0: Agus ag Shannon on trumpet there, Alison Balsam, and the trumpet concerto in E flat on Ibra. Okay, on Tom Björk na Clahurta Shishé. So, big note to Gwing Lamoira Tereisha.
1: The IFI Documentary Festival returns to the Irish Film Institute from September 23rd to 27th. From the thrilling to the thoughtful, historical to topical, catch exceptional documentary filmmaking from Ireland and across the globe. With seven Irish premieres and special guests, a fascinating world of untold stories awaits. See ifi.ie, supported by the Arts Council.
2: RTE.
3: Supporting the arts.
2: Ag taku leis na halianna.
4: Lorcan Murray's Classic Drive on RTE Lyric FM with Ireland's Blue Book, a charming collection of country house hotels perfect for your autumn staycation.
5: Prifskeltan an uachta galevaig mar diwalish. Ta faros kin lechil blenku ishtu a kina gordi ta fistjof a nyansi dianu ar a tachta dola nyaus blachas kiri, Michael Healy Ray. Gwish a stopeis a tracht a rhaid chorka lor chair vla clia ar tar a cairach lag trunon a ne mar anig dyn nigu dyn car agus wulcha agus begin cor laisach ar san ospedel. Dwch an achur an tansi bachar fe dianu chod aibre mar ondui paibli agus ti ar shagin yna I pleirin rhan a ta galeru gu falatori. Ni fedig lach do chela mi usad imaglo na faregin an ein fabul dain lach. Dwi'r sy'n teir grau achtrach a hela mecyn di sy'n dal gwych lwy si lys dli wanyl sy'n gwrs yn ôl bwyl gan gwrdd y si chana yn an ôls hwyr fwy rôn fwy un chios y wrsa nyr fi si hen yn y herid dli gwrs cyrt. Fi si dwi'r ffregr yn teacht ar yn celi o 14 lach daibre a fi coentach ar y brosias y fi nes yn chlor RT Investigates o Creel o Reir agos yna lawr cartr sgeddwri on y gwrdd I gypaibli gan chedwyr. Dwi'r sy'n teacht o dalwch yn ffein pyrs o darti gwrdd gyrchiam sy'n gwrs agos gwrdd bach agos niaf hym gwaith yn y gwrdd hwg yn olas fwy einchio cwntrolte a ddeitach ferbon sy'n wrsam. Dwi'r sy'n twachtr yn Catherine Connolly gyrra cryniw sifelt agos beisiwle gael a wachtr yn Verica Donald Trump yn aros yn wachtr yn derysiacht yn y siacate. Ag lawr sy'n alban oed yw'n sy'r cwrsaf I gywl dwi'r sy'n gyrhaar yn y twachtr yn y nwas into na heran. Tá go ceada idir aibran agus meamh na bliana seo annas gáhíléag an na nócónaí thugeal benardú seaca fan géad a gompra le líana gadúnas pleinile a tugus nachar céna naram. Go raibh na vigurí daid sin phríomhafic staidir a neamh tá go cead os cían sé bhíle gáchéad teach nó thugeal benardú 33 fan géad am líon teachate agus os cían chughíle séchead árasán ardú céad sa seach fan géad seachas gáhíle agus a fiche cóig. An am sin is teag gáilta tíra ma nach seachas cálhúr a bheith sin tíos an tíod. Aid o seas gamlas a nirar a wadin agus bheith brod an bóstí am. Sé tí go hi vásar a nir, go nir a dnes agus bheith sin níos láidra I gantar a chóst as a tuaskirt agus sa nirar. Ad ir och geim agus 3.10 Celsius a bheith sa tíocht as isle. Agus bheith an a príf sgeilta agus an am sin gan tráisio. Gómaid is ag larkin agus ag I gáil.
0: Gormina mahagat, mora dhuána, sí siomana nuagta.